0: Onnistuin ne omaa säätä.
1: Receive Alpha Tour Number 9. Trusting County, I know either yes or no.